0: 97.3 Rahama Radio.
1: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio Radio Radio.
2: Wani ciki ta al'umma, Television mai yarwaiwa, Television ta shirkowa.
3: Albishiru kuma rubuta kallon tashar Rahama Television farin cikin al'umma. Sai shirku mai nishadantarwa ta ya gabatar da ayyukan ta gangan. Da muka bi tsarin Free TV zuwa tsarin Natcom Sat. Inda za ku iya kallon kayataccen shirye-shiryen mu akan Natcom Sat ga lamba 12730 horizontal 2249.
4: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantaccen shirye-shirye.
3: Tashar Rahama TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
4: Tashar Rahama TV, farin cikin al'umma.
3: Tare da ku a gare ku
4: kuma domin ku.